眠り込んだ舌で済ませる。まだ生きているような話し方、拉致外の安逸、拉致外の安逸、眠り込んで事態を進ませる。まだ生きているかのような話し方。